0: Čilja, jako ozbiljno.
1: Tako je. Znam da ispada, nemoj to pričat jer ćete dalje gazit. Samo sam realan i čak malo blago isfrustriran jer mi je žao da nemam priliku u Hrvatskoj doći na jak festival